0: se ni naživo na studiju, no za teko zbiru se formatu dok na našto predavanje pozvoljava da se potopim, no ako imate vkus kada tezi nešta, ću ga stavati
1: Возможност. We must make boogie music the essential factor in the life of all.